notizie marici. O fi genate pe din dori, eu nu sigură să arană șcuniți. Avim ragione si n'avim durte și fane salti pregiudizie. Adolescente se levano ancora si posa innamorano.